0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Nang mo kon mo man mo keni bi bale mero ke ro come coi bu tu do ri pe con i pe no ne da yo ri pe pa te par par me le diri do mo tino ba ara come ni quan me lobo o vero quan na coño wa me bi lobo kan e no quan me ngi yo ba a mo vero ye ho cha o vero ye vo dieso me bi ruor wa ke da larwa ma no bi mi wa bo ri polo ba me polo mi wa go
3: amen.